0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne bojte se, budite glas istine, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav XIV. Pastire konferencije latinskih biskupa u arapskim zemljama. Međunarodna teološka komisija objavila je dokument Brinuti o našem zajedničkom domu, kojim poziva na ekološko obraćenje, međureligijsku suradnju i moralnu odgovornost. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Niste sami, ne bojte se. Ne bojte se teškoća, neizvjesnosti, malenosti, rana uzrokovanih nasiljem i podjelama koje pogađaju arapski svijet. Te riječi ohrabrenja i iskrene blizine Papa Lav XIV. Danas uputio pastirima konferencije latinskih biskupa u arapskim zemljama, koje je primio audijenciju, a koji dolaze iz Egipta, Sirije, Iraka, Libanona, Jordana, Palestine, Izraela, Cipra, Džibutija, Somalije i arapskog poluotoka. Sveti ih je otac potaknuo da se ne trebaju bojati dijaloga s drugim kršćanskim zajednicama, muslimanima i pripadnicima različitih vjera, te dodao: dijalog ne znači odricanje od vlastitog identiteta, nego njegovo življenje bez straha od susreta. Tamo gdje je rat posijao nepovjerenje, svaka gesta poštovanja, suradnje i uvažavanja može postati korak prema pomirenju i miru. Rimski je biskup na početku audijencije podsjetio na svjedočanstvo brojnih mučenika u tim crkvama koji su položili svoj život u zemljama obilježenima nasiljem, dodajući da njihova vjernost evanđelju ostaje svjetlo tim zajednicama i poziv da ne podlegnu ni strahu ni ravnodušnosti. Taj val nasilja i terora slabi zajednice i prisiljava ljude na bijeg. Upravo u takvim trenucima služba biskupa postaje još potrebnija. Istaknuo je papa te potaknuo biskupe da uvijek budu pastiri bliski svome narodu, sposobni dijeliti njegove rane, slušati ga, pružati mu potporu i tješiti ga, kako bi se po njihovoj prisutnosti mogla očitovati Božja blizina. Ne bojte se svoje malenosti, dodao je još te napomenuo da se plodnost crkve ne mjeri brojkama, strukturama ili sredstvima, nego vjernošću evanđelju. U društvima obilježenima sukobima i podjelama, kršćanske zajednice moraju pokazati da je moguće zajedno živjeti, služiti i nadati se. To čine i putem župa, škola, bolnica i dijela ljubavi, koja evanđelje čine konkretnim. Petrovi nasljednik osobito zatražio da se podupiru redovničke zajednice, koje velikodušno nastavljaju biti u siromašne i najranjivije. Potaknuo je također na brigu o migrantima, koji daleko od svojih najmilijih doživljavaju samoću i nesigurnost. Papa je pritom dodao: neka vaše zajednice budu domovi u kojima se nitko ne osjeća strancem. Branite dostojanstvo svake osobe i u svakom migrantu prepoznajte brata i sestru. Tako ljubav postaje svjedočanstvom evanđelja i školom bratstva. Sveti otac potaknuo biskupe da istu pažnju posvete i obiteljima opterećenima teškoćama i neizvjesnostima, kako bi mogle ostati prvo mjesto na kojemu se prima i prenosi vjera, kao i mladima često podijeljenima između velikih težnji i neizvjesne budućnosti, kako bi u crkvi pronašli dom koji ih prihvaća, sluša i pomaže im prepoznati vrijednost njihova života. Papa Lav je u tom smislu potaknuo biskupe da usred kriznih situacija ne izgube iz vida ono bitno u poslanju crkve, odnosno navještanje evanđelja, molitvu, sakramente i kršćansku formaciju kao životnu snagu za crkvu sposobnu služiti. Čuvajte i jačajte zajedništvo među crkvama i različitim obredima, pozvao je također papa, ističući da je raznolikost kršćanskih tradicija bogatstvo koje treba živjeti u jedinstvu. Iz tog zajedništva može proizaći iskreni dijalog, rekao je te dodao. Vaše poslanje nije jednostavno u očuvanju kršćanske prisutnosti, nego u tome da učinite Krista prisutnim. Navještajte ga kroz riječ, slavite ga u sakramentima, susrećite ga u molitvi i prepoznajte ga u siromašnima, patnicima, migrantima i svakoj osobi koja vam je povjerena na skrb. Niste pozvani riješiti sve probleme svojih zemalja, nego biti vjerni evanđelju i narodu koji vam je povjeren, rekao je Petrov nasljednik latinskim biskupima u arapskim zemljama, te ih na kraju potaknuo da budu glas istine, pravednosti i mira, ljudi molitve, pastiri bliski svome narodu, graditelji pomirenja i svjedoci milosrđa. Kako iz kršćanske perspektive odgovoriti na ekološku i društvenu krizu, kratkovidnu i samoubilačku, u koju je zapelo čovečanstvo? To je temeljno pitanje o kojemu se razmatra u novome dokumentu Međunarodne teološke komisije naslovljenom Brinuti o našem zajedničkom domu, odgovoran i bratski odgovor trojedinome Bogu. Jučer objavljeni tekst uz odobrenje pape Lava XIV. Plod je promišljanja koja su se odvijala između 2022. i 2025. godine. Polazišna pretpostavka jest trostruka promjena koja je tijekom godina dovela do gubitka spontanog poimanja prirode kao Božjega stvorenja, do afirmacije antropocentričnog i predatorskog pogleda na odnos između čovjeka i stvorenoga svijeta, te do širenja planetarne krize. Dokument je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju, naslovljenom Zajednički dom, dijelo trojedinoga Boga, ističe se Božji i trojstveni otisak prisutan u stvorenome svijetu, koji je obilježen sakramentalnosti, odnosno činjenicom da je stvoreni svijet znak svete i skrivene stvarnosti, koja svoj najviši izraz pronalazi u Euharistiji, kao i međusobnom povezanosti, jer čovjek odgovara na svoj poziv ispravno ostvarujući odnos s Bogom, s drugima i sa stvorenim svijetom. Međunarodna teološka komisija ističe da to znači živjeti sinovsku besplatnost prema Bogu, solidarnost i milosrđe prema bližnjemu, te brigu o zajedničkom domu. Drugo poglavlje naslovljeno Čovjeku u zajedničkom domu započinje promišljanjem o čovjeku stvorenom na sliku i priliku Božju, što pruža priliku da se ponovno istakne kako razlike, etnička pripadnost, rod, kultura, društveni ili gospodarski status ni na koji način ne podrazumijevaju hijerarhijsku gradaciju. Njihova upotreba u svrhu diskriminacije ili podložnosti drugoga udaljava se od Božjega nauma. Međunarodna teološka komisija potom navodi neke vrlo alarmantne podatke o ekološkom propadanju. Nestajanje biološke raznolikosti, koja nije egzotični luksus, nego ključni čimbenik sigurnosti hrane, zatim onečišćenje zraka, pogoršanje kvalitete vode, rat koji brutalno ubrzava uništavanje okoliša, te teške posljedice svega toga za najsiromašnije, koji su prisiljeni na migraciju. Stoga je komisija uputila snažan apel da pred ekološkom krizom bez presedana nisu potrebna samo znanstvena i tehnička rješenja, poput primjerice temeljitih promjena u sustavima proizvodnje, potrošnje, prijevoza i korištenja energije, nego prije svega promjena kulturnih vrijednosti, odnosno istinsko ekološko obraćenje u načinu života. U tom se smislu u dokumentu predlaže govoriti o grijehu protiv stvorenoga svijeta i protiv stvoritelja, dok je čovjek pozvan odgovorno brinuti o zajedničkom domu, u skladu s legitimnim mislima i interesima vlasnika, odnosno Boga, kao i surađivati s Božjim naumom kroz velikodušno služenje. Taj dvostruki poziv svoj vrhunac nalazi u Euharistiji, ekološkoj školi, zahvaljujući kojoj se promiče pozitivan i proaktivan stav prema prirodi, odnosno stav koji je udaljen od utilitarističkih ili pretjerano obrambenih pristupa. Treće poglavlje naslovljeno Briga o zajedničkom domu donosi neke operativne smjernice strukturirane oko pet temeljnih odnosa svake osobe: odnosa s Bogom, odnosa prema samima sebi, odnosa prema stvorenome svijetu iz kojega proizlaze načela poštovanja i održivosti, osluškivanja vapaja zemlje i siromašnih, poštovanja života, askeze i posta, te različiti angažmani u skladu s odgovornostima pojedinih država. Nadalje, iz odnosa prema bližnjemu proizlaze svetost ljudskog života i odbacivanje rata, zatim univerzalna namjena dobara, bratstvo kao suprotnost nasilju, nepravdi, te lažnom, sebičnom, okrutnom i pohlepnom individualizmu. Međunarodna teološka komisija u vezi s petim i posljednjim odnosom promišlja o doprinosu za brigu o stvorenome svijetu koji pružaju različite religije, a koji imaju zajedničke elemente poput međusobne povezanosti svega što postoji, dužnosti poštovanja svih živih bića te čovjekove odgovornosti. Komisija u zaključku dokumenta ponovno potvrđuje da je ekološko pitanje u konačnici teološko pitanje. Način na koji brinemo o stvorenome svijetu otkriva i oblikuje odnos sa samim Bogom. Sloboda i moralna odgovornost ostaju neophodan temelj svakog istinski ekološkog zalaganja. Stoga tekst poziva na ekološki zaokret koji je istodobno kulturan i duhovan po uzoru na svetoga Franju Asiškoga, a završava u duhu nade. Ekološka kriza, koliko god bila ozbiljna, ne narušava povjerenje u Boga koji sve čini novo.
2: zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj Vedran Šmitran.
3: Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Đireli, pohodio je jučer 2. rujna križevačkog vladiku Milana Stipića, kler i bogoslove križevačke eparhije okupljene na godišnjim duhovnim vježbama u katedrali Presvete Trojice u Križevcima, izvijestila je križevačka eparhija. Nunci je u prigodnome obraćanju govorio o bratskom zajedništvu i slozi kojima trebaju težiti svi u crkvi Kristovoj. Uspoređujući dva biblijska grada, Babilon i Jeruzalem, istaknuo je da se obredni i svaki drugi pluralizam i različitosti u crkvi moraju graditi na Bogu, te uvijek usklađivati prema zajedništvu temeljnog načela i poslanja crkve, a to je spasenje duša. Potaknuo je okupljene na nesebično zalaganje za očuvanje njima vlastite bizantske obredne tradicije, čime sudjeluju u bogatstvu katoličke crkve i njenoj misiji navještanja Kristova evanđelja u današnjem svijetu, te je svima prenio pozdrave pape Lava XIV. Kao i njegov apostolski blagoslov. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer 2. rujna misno slavlje povodom 100. obljetnice preminuća Božje ugodnice Danice Širole u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nije iza sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti, po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti, istaknuo je u propovjedi nadbiskup Kutleša. Danica Širola bila je učiteljica i pjesnikinja, a u narodu je poznata i kao hrvatska mala Terezija. Već kao djevojčica izrazila je želju za odlaskom u samostan, a s 20 godina položila je doživotni zavjet djevičanstva, zavjet vjernosti Svetom Ocu, te zavjet da će otići u samostan čim uzmogne. To je i učinila, pridruživši se samostanu sestara Uršulinki u Varaždinu. Pri liječničkom pregledu otkrivena joj je tuberkuloza, te joj je liječnik savjetovao da napusti samostan. Preminula je na glasu svetosti 2. rujna 1926. u 27. godini života. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić susreo se 1. rujna s članovima pripremnog odbora za obilježavanje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Na sastanku se razgovaralo o završnim pripremama za višednevno spomen slavlje koje će se početkom listopada održati u Solinu i drugim mjestima Splitsko-makarske nadbiskupije, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nadbiskup Križić istaknuo je važnost ovih dviju velikih obljetnica za mjesnu crkvu, ali i za cijeli hrvatski narod, podsjetivši kako će njihovo obilježavanje biti podignuto na nacionalnu razinu. Tijekom sastanka predstavljen je program obilježavanja koji će kroz više dana povezati duhovne, kulturne, znanstvene, karitativne i odgojno-obrazovne sadržaje. Blagdan Gospe od suza proslavljen je euharistijskim slavljem koje je 31. kolovoza u zajedništvu s brojnim svećenicima i hodočasnicima u svetištu Gospe od suza u Pleternici predvodio požeški biskup Ivo Martinović, izvijestio je Ured za odnose s javnošću, pisanu baštinu i tisak Požeške biskupije. Govoreći o nevidljivim i tihim suzama onih koji trpe zbog osamljenosti i osjećaja nemoći, požeški je biskup istaknuo da Krist ljudsku bol promatra blizinom i ljubavlju svoga križa, a Mariju je nazvao majkom nade i utjehom, koja svojim majčinskim i probodenim srcem stoji uz one koji pate. Okupljene je pozvao da ne ostanu samo promatrači tuđih patnji, nego da svojim postupcima budu blizu svima koji trpe. Možemo već danas svojom blizinom, svojom pažnjom, riječju suosjećanja biti znak Božje utjehe i blizine, poručio je biskup Martinović.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka se kršćanska formacija temelji na ljudskom dostojanstvu i služenju općem dobru, istaknuo je Papa Lav XIV izaslanstvu koleđa Oriel sa sveučilišta u Oksfordu. Salzburgski ansambl mladih Bela muzika u Vatikanu je svirao na originalnim Mozartovim violinama. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Hrabro tražiti istinu te u akademskom okruženju promicati cjelovitu antropološku viziju svetog Johna Henrya Newmana utemeljenu na ljudskom dostojanstvu, pravednosti i sposobnosti služenja općem dobru. Na to je Papa Lav XIV potaknuo izaslanstvo koleđa Oriel sa sveučilišta u Oksfordu, koje je danas primio u audijenciju, a čiji su članovi hodočastili u Rim stopama toga sveca kako bi obilježili 700. obljetnicu dodjele kraljevske povelje od strane kralja Eduarda II. Sam je sveti John Henry Newman bio student i profesor na tom petom najstarijem koleđu sveučilišta u Oksfordu, akademske ustanove koju čini 39 koleđa kraljevskog osnivanja i 4 ustanove koje su osnovali redovnički redovi ili kršćanske crkve. Sveti se otac u govoru na engleskom jeziku osvrnuo na dugu i slavnu povijest te obrazovne ustanove koja je proživjela mnoge promjene, događaje pa čak i previranja, ostajući čvrsta u svom kršćanskom identitetu. Naime, njezino katoličko podrijetlo, o čemu svjedoči njezin stari naziv Koleđ Blažene Djevice Marije, učinilo ju je zajednicom vjere i znanja. Papa je stoga dodao: Koleđ stoga može s pouzdanjem gledati na svoj dosadašnji doprinos kao na čvrsti temelj i putokaz za svoje buduće djelovanje. U tom je pogledu sveti John Henry Newman sjajan primjer učenjaka koji je ne samo u svojim djelima, nego još zadivljujuće svojim životom pokazao kako su vjera i razum nerazdvojivi. Rimski je biskup istaknuo da su Newmanove ideje veoma konkretne, jer su njegova vjerska uvjerenja bila ukorijenjena u njegovom osobnom odnosu s Bogom, a njegovo je akademsko djelovanje bilo uzvišeno i izrazito praktično. Papa je podsjetio da je velika dubina tih dviju dimenzija njegova života prepoznata kada je 1. studenog prošle godine proglašen naučiteljem opće crkve i suzaštitnikom obrazovnog poslanja crkve, te je istaknuo važnost pogleda tog engleskog kardinala za današnje vrijeme.
2: Moreover, in the context of today's

0: pouzdanje u Boga, uvjeren da ga on vodi unatoč životnim neizvjesnostima, ohrabrio članove koleđa Oriel da se povjere svemogućemu vječnoj svjetlosti svijeta kako bi održavali njegovu slavu u današnjem svijetu. Jučerašnji je dan bio vrlo intenzivan, ali istodobno ispunjavajući za mlade glazbenike, sve mlađe od 23 godine, Salzburškog orkestra Bela muzika, koji su se tijekom talijanske turneje, sljedeći stope Wolfganga Amadeusa Mozarta, zaustavili u Vatikanu. Poseban trenutak za njih je bio kada je na kraju opće audijencije Papa Lav XIV. Osobno uzeo u ruke jednu od dviju originalnih Mozartovih violina, takozvanu violinu Costa, koju je Mozart koristio tijekom svojeg bečkog razdoblja. Zaklada Mozarteum, koja je vlasnica instrumenta, donijela ju je u Rim zajedno s violinom koju je skladatelj koristio u djetinjstvu. Orkestar je pri papinom dolasku na opću audijenciju izveo serenadu Mala noćna muzika. Linus Klumpner, ravnatelj zaklade Mozarteum, istaknuo je da je susret s papom bio vrlo spontan. Mnogi se ljudi ne osjećaju ugodno kada trebaju uzeti u ruke tako osjetljiv instrument, napomenuo je, no papa je bio posve opušten, uzeo je violinu u ruke, a za nas je velika čast što smo mogli sudjelovati u tom povijesnom trenutku. Bilo je to kao da se Mozart nakon više od 250 godina ponovno vratio u Rim, rekao je ravnatelj zaklade. Podsjetimo da je 1770. godine 14-godišnji Mozart tijekom svojeg prvog putovanja u Italiju s ocem Leopoldom nastupio pred papom Klementom XIV. Koji je njime ostao veoma impresioniran. U Vatikanskoj dvorani Asunta, koja se koristi za snimanje koncerata, jučer poslije podne je održano snimanje koncerta za Vatikanski radio. Pod dirigentskim vodstvom Stefana Davida Humela, umjetničkog ravnatelja ansambla Bela muzika, izveden je profinjen program gotovo u cijelosti posvećen Mozartu. Na programu su se među ostalim našli uvertura iz opere Così fan tutte, Jupiterova simfonija i Ave Verum. U Vatikanskoj je dvorani 10-godišnja solistica Xu Shuanjin izvela prvi stavak koncerta za violinu u G-duru kataloške oznake 216 koristeći Mozartovu violinu iz djetinjstva. Istaknula je da dok svira na tako jedinstvenom instrumentu osjeća se kao Mozart, a svaka nota ima nešto čudesno. Rođena u Šangaju, djevojčica Xu Shuan vježba i do 4 sata dnevno, a njezin omiljeni skladatelj je dakako salzburški genij. Na turneju ju je pratila njezina majka koja je profesionalna pijanistica. Mlada violinistica je na iznenađujući prirodan način pokazala da je za nju ideja nastupa u Vatikanu sasvim normalna, istaknuvši da se osjećala kao kad vježba u dnevnoj sobi svoje kuće. 19-godišnja Ida Gillesberger izvela je pak treći stavak koncerta za violinu kataloške oznake 219 na violini Costa. Naravno da sam bila vrlo nervozna, to je dio iskustva, istaknula je iako se nervoza nije primjećivala. Ipak uspjela sam u svemu uživati jer je prekrasno svirati s tim ansamblom. Neizmjerno sam zahvalna na prilici da ovdje izvedem tako važan koncert koji će se emitirati diljem Europe. Naime, Vatikanski radio, jedan od osnivača Europske radiodifuzijske unije, stavit će snimku na raspolaganje partnerskim radijskim i televizijskim postajama od sredine rujna. Na taj će način glazba ansambla Bela muzika doprijeti do nekoliko milijuna ljudi. Za ovu je prigodu austrijski ansambl pripremio jednu neuobičajenu skladbu za uobičajeni repertoar klasičnog orkestra. Glavnu temu iz filma Moje pjesme, moji snovi izveli su u čast Pape Lava XIV. Koji ga je nazvao jednim od svojih omiljenih filmova. Prema riječima glazbenice Ide, uvrštavanje skladbe iz tog već tada slavnog američkog mjuzikla iz 60. godina u repertoar klasičnog koncerta nipošto nije neprikladno, nije važno, rekla je, koju glazbu izvodimo. Ako joj pristupimo ozbiljno, bila ona moderna, klasična, romantična ili bilo kojeg drugog žanra, rezultat može biti samo lijep.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Novi tajnik apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini, monsignor Claude Eric Andrea Mirando, stigao u Sarajevo 31. kolovoza, gdje ga je dočekao apostolski nuncij u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikan sa svojim suradnicima. Monsignor Claude Eric Andrea Mirando svećenik je malgaškog podrijetla. Rođen je 1986. na Madagaskaru, doktorirao kanonsko pravo na papinskom lateranskom sveučilištu.

u Rimu. Do lipnja ove godine služio je apostolskoj nuncijaturi na Haitiju, nakon čega je imenovan tajnikom apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić posjetio je 28. kolovoza članice družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Franjevačkom konviktu u Visokom, koje su u popodnevnim satima toga dana završile slavlje svoga 8. plenarnog vijeća. Nadbiskup Vukšić slavio je misu zahvalnicu u samostanskoj crkvi Svetoga Bonaventure, a riječi pozdrava u ime svih sestara uputila je vrhovna predstavnica sestra Veronika Verbić. Nadbiskup Tomo izrazio je rado što su za svoj sused sestre Franjevke izabrale područje Vrbosanske nadbiskupije. Zahvaljujući im za njihovo predano služenje na slavu Božju i za dobro ljudi u Vrbosanskoj nadbiskupiji, istaknuo je. Ovo zasjedanje je odlična prigoda za posjetiti da će družba školskih sestara Franjevaka 2029. godine navršiti 100 godina od dolaska prvih sestara u Visoko i Sarajevo. Iste godine napunit će se 130 godina od dolaska prvih sestara u Mostar i 160 godina od utemeljenja samostalne družbe u Mariboru, pa se ovo vaše zasjedanje može razumjeti i kao neka vrsta početka zahvalnog i molitvenog obilježavanja tih velikih obljetnica, posjetio je vrbosanski nadbiskup. Nakon što su pohodile Sarajevsku katedralu, sestre su sudjelovale na misnome slavlju u Franjevačkoj crkvi Svetog Ante na Bistriku. Na plenarnom vijeću zasjedale su članice vrhovne uprave, provincijske predstavnice i zastupnice svih 6 provincija i predstavnice rimske delegature i misije u Demokratskoj Republici Kongo. U biskupijskom Marijanskom svetištu u Trapistima kod Banja Luke 29. kolovoza održan je katehetski dan Banjolučke biskupije koji je okupio većinu vjeroučitelja koji predaju vjeronauku u osnovnim i srednjim školama toga područja, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Program je započeo riječima dobrodošlice prečasnog Marka Vidovića, predstavnika katehetskog ureda Banjolučke biskupije, nakon čega je biskup Banjolučki monsignor Željko Majić održao prigodno predavanje na temu Identitet katoličkog vjeroučitelja. Govoreći o cjelovitom identitetu vjeroučitelja, izdvojio je 4 ključne dimenzije: osobnu živu vjeru koja se hrani molitvom, sakramentima, Božjom riječju i životom crkve, crkvenu pripadnost, stručnu i pedagošku osposobljenost te autentično svjedočanstvo. Nakon radnoga dijela uslijedilo je misno slavlje koje je preslavio biskup Majić. Svečani misni slavlje koje je preslavio nadbiskup Tomo Vukšić i blagoslovom spomenika majkama Posavine u Odžaku je 29. kolovoza proslavljeno mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja, patron Odžačke župe. Prije središnjega misnoga slavlja održana je svečanost otkrivanja i blagoslova spomenika majkama Posavine posvećenoga ženama koje su tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća izgubile svoje supružnike te hrabro nosile teret majčinstva, vjere i nade. Kip, dijelo akademskog kipara Ante Jurkića, blagoslovio je nadbiskup Vukšić koji je potom predvodio misno slavlje u koncelebraciji župnika i dekana prečasnoga Ilije Orkića, toliškog arhiđakona prečasnoga Darka Tomaševića i 20 drugih svećenika. U Odžačkom kraju je do sada evidentirano 3400 hrvatskih žrtava u Drugome svjetskom ratu i poraću. Nakon Drugoga svjetskog rata u tom kraju ostalo oko 2000 udovica na tome području. Tradicionalni molitveni hodočasnički sused Fra Lovrina Mlada Nedjelja okupio je 29. kolovoza u Starome selu Župi Turić pokraj Gradarca u Bosanskoj Posavini brojne štovatelje sluge Božjega Fra Lovre Milanovića. Molitveni program započeo je procesijom do Turičkog groblja gdje je misno slavlje predvodio župnik iz Gornje Dubice Fra Pero Baotić. Župnik velečasni Stjepan Didak uputio riječi zahvale. Fra Lovro Milanović rođen je 22. svibnja 1777. godine u Sarajevu. Nedugo nakon premještaja u Trmošicu 3. veljače 1807. u selu Turić podnio je mučeništvo. Nadbiskupsko sjemenište Petar Barbarić u Travniku bilo je od 27. do 30. kolovoza domaćin višednevne duhovne obnove za obitelji koju organizira Ured za brak i obitelj Vrbosanske nadbiskupije u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrbosanske nadbiskupije i zajednicom Molitva i riječ.
Na susetu je sudjelovalo 18 obitelja, voditelji suseta bili su Donante Vrhovac, povjerenik za pastoral braka i obitelji Vrbosanske nadbiskupije, te Jozo Kuzmanić i Marina Peterlin, članovi zajednice Molitva i riječ.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka se kršćanska formacija temelji na ljudskom dostojanstvu i služenju općem dobru, istaknuo je papalav 14. izaslanstvu koleđa Oriel sa sveučilišta u Oksfordu. Salzburški ansambl mladih Bela muzika u Vatikanu je svirao na originalnim Mozartovim violinama. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Hrabro tražiti istinu te u akademskom okruženju promicati cjelovitu antropološku viziju

0: dok Johna Henrya Newmana utemeljenu na ljudskom dostojanstvu, pravednosti i sposobnosti služenja općem dobru. Na to je Papa Lav XIV. Potaknuo i zaslanstvo koleđa Oriel sa sveučilišta u Oksfordu, koje je danas primio u audijenciju, a čiji su članovi hodočastili u Rim stopama toga sveca kako bi obilježili 700. obljetnicu dodjele kraljevske povelje od strane kralja Eduarda II. Sam je sveti John Henry Newman bio student i profesor na tom petom najstarijem koleđu sveučilišta u Oksfordu, akademske ustanove koju čini 39 koleđa kraljevskog osnivanja i 4 ustanove koje su osnovali redovnički redovi ili kršćanske crkve. Sveti se otac u govoru na engleskom jeziku osvrnuo na dugu i slavnu povijest te obrazovne ustanove koja je proživjela mnoge promjene, događaje pa čak i previranja, ostajući čvrsta u svom kršćanskom identitetu. Naime, njezino katoličko podrijetlo, o čemu svjedoči njezin stari naziv Koleđ Blažene Djevice Marije, učinilo ju je zajednicom vjere i znanja. Papa je stoga dodao. Koleđ stoga može s pouzdanjem gledati na svoj dosadašnji doprinos kao na čvrsti temelj i putokaz za svoje buduće djelovanje. U tom je pogledu sveti John Henry Newman sjajan primjer učenjaka koji je ne samo u svojim djelima, nego još zadivljujuće svojim životom pokazao kako su vjera i razum nerazdvojivi. Rimski je biskup istaknuo da su Newmanove ideje veoma konkretne jer su njegova vjerska uvjerenja bila ukorijenjena u njegovom osobnom odnosu s Bogom, a njegovo je akademsko djelovanje bilo uzvišeno i izrazito praktično. Papa je podsjetio da je velika dubina tih dviju dimenzija njegova života prepoznata kada je 1. studenog prošle godine proglašen naučiteljem opće crkve i suzaštitnikom obrazovnog poslanja crkve, te je istaknuo važnost pogleda tog engleskog kardinala za današnje vrijeme.
1: Moreover, in the context of today's challenges,
0: u kontekstu današnjih izazova, Newmanova je misao o obrazovanju osobito aktualna jer predlaže kršćansku formaciju koja obuhvaća cijelu osobu i mjeri vrijednost obrazovanja prema kriterijima ljudskog dostojanstva, pravednosti i sposobnosti služenja općem dobru.
1: Justice and the capacity to serve the common good.
0: Prema papinim je riječima u akademskom djelovanju, sljedeći Newmanove ideale, moguće poticati susrete u kojima srce govori srcu, s drugima i s Isusom Kristom koji je put, istina i život. Petrov je nasljednik na kraju, citirajući poznati himan Vodi me blaga svjetlosti, u kojemu je sveti John Henry Newman izrazio svoje veliko pouzdanje u Boga, uvjeren da ga on vodi unatoč životnim neizvjesnostima, ohrabrio članove koleđa Oriel da se povjere svemogućemu vječnoj svjetlosti svijeta kako bi odražavali njegovu slavu u današnjem svijetu. Jučerašnji je dan bio vrlo intenzivan, ali istodobno ispunjavajući za mlade glazbenike, sve mlađe od 23 godine, Salzburškog orkestra Bela muzika, koji su se tijekom talijanske turneje, sljedeći stope Wolfganga Amadeusa Mozarta, zaustavili u Vatikanu. Poseban trenutak za njih je bio kada je na kraju opće audijencije Papa Lav XIV. Osobno uzeo u ruke jednu od dviju originalnih Mozartovih violina, takozvanu violinu Costa, koju je Mozart koristio tijekom svojeg bečkog razdoblja. Zaklada Mozarteum, koja je vlasnica instrumenta, donijela ju je u Rim zajedno s violinom koju je skladatelj koristio u djetinjstvu. Orkestar je pri papinom dolasku na opću audijenciju izveo serenadu Mala noćna muzika. Linus Klumpner, ravnatelj zaklade Mozarteum, istaknuo je da je susret s papom bio vrlo spontan. Mnogi se ljudi ne osjećaju ugodno kada trebaju uzeti u ruke tako osjetljiv instrument, napomenuo je, no papa je bio posve opušten, uzeo je violinu u ruke, a za nas je velika čast što smo mogli sudjelovati u tom povijesnom trenutku. Bilo je to kao da se Mozart nakon više od 250 godina ponovno vratio u Rim, rekao je ravnatelj zaklade. Podsjetimo da je 1770. godine 14-godišnji Mozart tijekom svojeg prvog putovanja u Italiju s ocem Leopoldom nastupio pred papom Klementom XIV. Koji je njime ostao veoma impresioniran. U Vatikanskoj dvorani Asunta, koja se koristi za snimanje koncerata, jučer poslije podne je održano snimanje koncerta za Vatikanski radio. Pod dirigentskim vodstvom Stefana Davida Humela, umjetničkog ravnatelja ansambla Bela muzika, izveden je profinjen program gotovo u cijelosti posvećen Mozartu. Na programu su se među ostalim našli uvertura iz opere Così fan tutte, Jupiterova simfonija i Ave Verum. U Vatikanskoj je dvorani desetogodišnja solistica Xu Shuangjin izvela prvi stavak koncerta za violinu u G-duru kataloške oznake 216 koristeći Mozartovu violinu iz djetinjstva. Istaknula je da dok svira na tako jedinstvenom instrumentu osjeća se kao Mozart, a svaka nota ima nešto čudesno. Rođena u Šangaju, djevojčica Xu Shuan vježba i do 4 sata dnevno, a njezin omiljeni skladatelj je dakako salzburški genij. Na turneju je pratila njezina majka koja je profesionalna pijanistica. Mlada violinistica je na iznenađujuće prirodan način pokazala da je za nju ideja nastupa u Vatikanu sasvim normalna, istaknuši da se osjećala kao kad vježba u dnevnoj sobi svoje kuće. 19-godišnja Ida Gillesberger izvela je pak treći stavak koncerta za violinu kataloške oznake 219 na violini Costa. Naravno da sam bila vrlo nervozna, to je dio iskustva, istaknula je, iako se nervoza nije primjećivala. Ipak uspjela sam u svemu uživati jer je prekrasno svirati s tim ansamblom. Neizmjerno sam zahvalna na prilici da ovdje izvedem tako važan koncert koji će se emitirati diljem Europe. Naime, Vatikanski radio, jedan od osnivača Europske radiodifuzijske unije, stavit će snimku na raspolaganje partnerskim radijskim i televizijskim postajama od sredine rujna. Na taj će način glazba ansambla Bela Muzika doprijeti do nekoliko milijuna ljudi. Za ovu je prigodu austrijski ansambl pripremio jednu neuobičajenu skladbu za uobičajeni repertoar klasičnog orkestra. Glavnu temu iz filma Moje pjesme, moji snovi izveli su u čast Pape Lava XIV. Koji ga je nazvao jednim od svojih omiljenih filmova. Prema riječima glazbenice Ide, uvrštavanje skladbe iz tog već tada slavnog američkog mjuzikla iz 60. godina u repertoar klasičnog koncerta nipošto nije neprikladno, nije važno, rekla je, koju glazbu izvodimo. Ako joj pristupimo ozbiljno, bila ona moderna, klasična, romantična ili bilo kojeg drugog žanra, rezultat može biti samo lijep.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Novi tajnik apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini, monsignor Claude Eric Andrea Mirando, stigao u Sarajevo 31. koloza, gdje ga je dočekao apostolski nunci u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikan sa svojim suradnicima. Monsignor Claude Eric Andrea Mirando, svećenik je malgaškog podrijetla, rođen je 1986. na Madagaskaru, doktorirao kanonsko pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Do lipnja ove godine služio je apostolskoj nuncijaturi na Haitiju, nakon čega je imenovan tajnikom apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Toma Vukšić posjetio je 28. kolovoza članice družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Franjevačkom konviktu u Visokom, koje su u popodnevnim satima toga dana završile slavlje svoga 8. plenarnog vijeća. Nadbiskup Vukšić slavio je misu zahvalnicu u samostanskoj crkvi Svetoga Bonaventure, a riječi pozdrava u ime svih sestara uputila je vrhovna predstavnica sestra Veronika Verbić. Nadbiskup Tomo izrazio je radost što su za svoj sused sestre Franjevke izabrale područje Vrbosanske nadbiskupije. Zahvaljujući im za njihovo predano služenje na slavu Božju i za dobro ljudi u Vrbosanskoj nadbiskupiji, istaknuo je. Ovo zasjedanje je odlična prigoda za posjetiti da će družba školskih sestara Franjevaka 2029. godine navršiti 100 godina od dolaska prvih sestara u Visoko i Sarajevo. Iste godine napunit će se 130 godina od dolaska prvih sestara u Mostar i 160 godina od utemeljenja samostalne družbe u Mariboru, pa se ovo vaše zasjedanje može razumjeti i kao neka vrsta početka zahvalnog i molitvenog obilježavanja tih velikih obljetnica, posjetio je vrbosanski nadbiskup. Nakon što su pohodile Sarajevsku katedralu, sestre su sudjelovale na misnome slavlju u Franjevačkoj crkvi Svetoga Ante na Bistriku. Na plenarnom vijeću zasjedale su članice vrhovne uprave, provincijske predstavnice i zastupnice svih 6 provincija i predstavnice rimske delegature i misije u Demokratskoj Republici Kongo. U biskupijskom Marijanskom svetištu u Trapistima kod Banja Luke 29. kolovoza održan je katehetski dan Banjalučke biskupije koji je okupio većinu vjeroučitelja koji predaju vjeronauku u osnovnim i srednjim školama toga područja, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Program je započeo riječima dobrodošlice prečasnoga Marka Vidovića, predstojnika katekeskog ureda Banjoluške biskupije, nakon čega je biskup Banjoluški monsignor Željko Majić održao prigodno predavanje na temu Identitet katoličkog vjeroučitelja. Govoreći o cjelovitom identitetu vjeroučitelja, izdvojio je 4 ključne dimenzije. Osobnu živu vjeru koja se hrani molitvom, sakramentima, Božjom riječju i životom crkve, crkvenu pripadnost, stručnu i pedagošku osposobljenost te autentično svjedočanstvo. Nakon radnog dijela uslijedilo je misno slavlje koje je preslavio biskup Majić. Svečani misni slavlje koje je preslavio nadbiskup Tomo Vukšić i blagoslovom spomenika majkama Posavine u Odžaku je 29. kolovoza proslavljeno mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja, patron Odžačke župe. Prije središnjeg misnog slavlja održana je svečanost otkrivanja i blagoslova spomenika majkama Posavine posvećenoga ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata i poraća izgubile svoje supružnike te hrabro nosile teret majčinstva, vjere i nade. Kip, dijelo akademskog kipara Ante Jurkića, blagoslovio je nadbiskup Vukšić koji je potom predvodio misno slavlje u koncelebraciji župnika i dekana prečasnoga Ilije Orkića, toliškog arhidžakona prečasnoga Darka Tomaševića i 20 drugih svećenika. U Odžačkom kraju je do sada evidentirano 3400 hrvatskih žrtava u Drugome svjetskom ratu i poraću. Nakon Drugoga svjetskog rata u tom kraju ostalo oko 2000 udovica na tome području. Tradicionalni molitveni hodočasnički susret Fra Lovrina Mlada nedjelja okupio je 29. kolovoza u Starome selu Župi Turić pokraj Gradarca u Bosanskoj Posavini brojne štovatelje sluge Božjega Fra Lovre Milanovića. Molitveni program započeo je procesijom do Turičkog groblja gdje je misno slavlje predvodio župnik iz Gornje Dubice Fra Pero Baotić. Župnik velečasni Stjepan Didak uputio riječi zahvale. Fra Lovro Milanović rođen je 22. svibnja 1777. godine u Sarajevu. Nedugo nakon premještaja u Trmošicu 3. veljače 1807. u selu Turić podnio je mučeništvo. Nadbiskupsko sjemenište Petar Barbarić u Travniku bilo je od 27. do 30. kolovoza domaćin višednevne duhovne obnove za obitelji koju organizira Ured za brak i obitelj Vrbosanske nadbiskupije u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrbosanske nadbiskupije i zajednicom Molitva i riječ. Na susetu je sudjelovalo 18 obitelja, voditelji suseta bili su Donante Vrhovac, povjerenik za pastoral braka i obitelji Vrbosanske nadbiskupije, te Jozo Kuzmanić i Marina Peterlin, članovi zajednice Molitva i riječ.